Eh, tu jiri ti che wutinga. Ah, na ti ye le keri girre. Ruru ke ruelo oni opa ha. Da yinde ti atayana me pakoba. Apoye mi yange yuba opa doba.